0: padudi ngore ko mapa abri ma arkele ne ko kun makwak arkena arkela kala ko binoko ngore awak jangan kada wak jaga kunun kada lon beri kun wari wari kada lon kun wari wari barnu
1: yo bok mak na mil no ma ngara ya ko bul kana e ka wanga ngara ka do ara yo ngura idea no lon boyngor ka wanga ngara ka di pul kam aire 8.9 ngor ta perk